Yat e bendolis ade eana da isof tsagi. Good morning, dankidi mi dole. Aroshi nevet o de ed e yato. Neve hak azgi dis didaba anast e aqua e yasilkid. Ako di jishid e yatis didaba anast e aqua e yasilkid o lela. Aroshi e ya neve DJ the hot ehgi ed e ya aja. Alto di e ya neve dis du do lel hato tse biti biget nal kidla shad ato e atiko niyon ashla dato neve na din tinas trago di jen da anish bit e ed e ya kwasa den do lel di e kwasa den do lel da nila hato e ya neve ashla din biget nal